0: kledning av kongelige, det vi spør om I det store spørsmålet I dag. Fordi de ikke kongelige av en grunn da? Skal de ikke få litt ekstra frinskro da? Eller bør de bli behandlet på akkurat like måte som alle oss andre I samfunnet? Det det vi spør om. Vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Gabriel?
1: Du, den overraskende jevn, men det nei-sida som leder med 57%, og ja-sida ligger på 43%.
0: Ja, ligger på 43, ja. Mm. Nå skal vi da få inn vår aller første gjest her I Pørs, så kanskje kan gjøre oss alle litt klokere. Velkommen til det, Eirik Løkke, rådgiver I Civita.
2: Tusen takk.
0: Og hva mener du om saken da? Synes du det greit at vi driver med litt forskjellsbehandling av de kongelige?
2: Ja, det synes jeg. Det ville vært rart hvis ikke. Altså, når man kongelig, så man jo per definisjon født med privilegier. Altså, de får jo bo på slottet, I motsetning til alle oss andre. Og så det jo selvfølgelig skal loven være lik for alle, slik vi også har sett med Marius Borg Høyby. Men I disse sånne type spørsmål, så ville det vært rart om ikke de kongelige får litt særbehandling. Det alltid særbehandling når kongefamilien ute og reiser. Måten de reiser på, måten de blir tatt imot på. Sånn det jo å være kongelig.
1: Men ikke det litt urettferdig da? Det jo, ja, urettferdig.
2: Jeg synes ikke det. Det vil si at jeg prinsipiell republikaner og ville ikke hatt noen kongefamilie. Jeg ville hatt president. Da hadde man sluppet dette problemet. Men all den tid man har en kongefamilie, og jeg synes kongefamilien har gjort en kjempegod jobb på Norge, det ikke det. Men når man har en kongefamilie, da må man behandle de som kongelige, og da får de her fordeler. Blant annet så har de et eget slott de kan bo på, de har eiendommer, de har et kongeskip, og I den type spørsmål så vil de da få særbehandling. Noe annet ville vært veldig rart.
0: Mm. Men den her saken om UiO da, nå har UiO sagt at det her har de gjort flere ganger, og det her var ikke noe særbehandling. Men dersom de aldri gjorde det her, og hun fikk særbehandling, hadde du syntes det vært greit?
2: Ja. Jeg synes det. Fordi at nå det jo også spesielle omstendigheter rundt moren, kompiset som heter Marit, og hennes sykdom, og gjør at hun kan komme hjem fra Australia for å være med sammen med moren. Da synes jeg at det greit, selv om det ikke hadde vært mulig for noen andre I dette landet. Når man en gang har en kongefamilie, og noen som også skal bli statsoverhodet etter hvert, at man da legger til rette for utdanningen, Jeg synes ikke at det spesielt merkelig. Når man et monarki, når man har en kongefamilie, da må man gjøre det på denne måten. Og hvis man synes det blir for dumt, så får man støtte mitt synspunkt og innføre republikken.
0: Men hva hvis I da hadde studert I Australia og min mor hadde blitt syk? Burde ikke I fått lov å komme til UiO og studere da?
2: Nei, for du ikke kongelig.
0: Det såpass beinart, altså.
2: Ja, så jeg mener jo det. Altså, når man har et monarki,

0: spørsmålet her i Punch, hvor vi spør om det greit med forskjellsbehandling av kongelige, fordi at etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk komme inn på UiO etter fristen, som vi skal presisere at UiO mener at de har gjort flere ganger før, og de sier selv at det ikke er særbehandling, så har det uansett skapt debatt i kommentarfeltene og om at det her kanskje ikke hadde skjedd med værmannsen. Det er i hvert fall debatten rundt det. Vi tar det opp her i Punch i dag. Vi har en avstemning på appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Gabriel?
1: Det er fortsatt jevnt, men ting har snudd. Nå er det ja-sida som leder med 57% og 43% på nei-sida.
0: Ja, så da har rett og slett Erik Løkke fra Civita klart å overbevise noen folk da, kanskje?
1: Mm, absolutt.
0: Men da er det fint at vi får inn vår neste gjest her, og det er nemlig det Tove Tålesen, kongehusekspert. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk.
0: Og hva mener du om saken da? Er det greit med forskjellsbehandling av kongelige?
2: Nei, det mener jeg absolutt at det ikke er. Enten det handler om studieplass, eller helsekø, eller skatteoppgjør, eller rettsvesen. Det er jo nettopp når det gjelder mennesker med makt og status at reglene må være den samme for alle. Og jeg tror at det er viktig for monarkiet sin tillit også. For tilliten bygges jo ikke ved at kongelige får fordeler. Jeg tenker jo tvert imot. Nordmenn aksepterer jo kongehuset fordi de opplever at de kongelige stort sett lever etter de samme reglene som alle oss andre.
0: Ja, og jeg tenker sånn med rettsvesen og sånn, det er jo litt i viden også med Marisborg Høybø og sånn også, men altså, det må jo også offre jo ganske mye også for å være såpass offentlige personer som de kanskje strengt tatt ikke har bedt om. Er det ikke greit om de får litt andre fordeler da, for det de gjør for landet vårt?
2: Jo, da, det er jo naivt å tro at kongelige behandles likt som alle andre. Altså, de har jo livvakter, sikkerhetsvurderinger og praktiske hensyn som selvfølgelig vanlige studenter ikke har. Men det er jo noe annet å hoppe over køen eller få en plass man ikke har krav på. Det eneste jeg tenker er unnskyldningen for det, er hvis kong Harald sier at prinsesse Ingrid Alexandra skal studere ved universitetet, uansett om fristen er ute, for kongen kan få lov til å ha rett.
0: Kongen kan få lov til å ha rett, rett og slett.
2: Ja.
1: men hvilken, du var litt inn på da, men hvilken type spesialbehandling er i så fall vanlig for de kongelige?
2: Nei, altså de kongelige har jo mye arbeid som kan være problematisk selvfølgelig. De har lange dager og de må være med på mange ting som kanskje ikke nødvendigvis er det største interessefeltet. Men de har jo mange fordeler også. De har sjåfører som kjører de dit de skal. Når de skal ut og fly så blir de alltid kjørt til VIP-inngangen og slipper på en måte det samme stresset på flyplassen som alle oss andre. Og det tenker jeg skulle bare mangle egentlig. Noen fordeler skal de kongelige ha. Og de har betjening hjemme, så de slipper å ta oppvaska og lage mat og pakke kofferten sin selv og alle de praktiske gjøremålene. Det synes jeg også er helt greit at de kongelige har. Men akkurat når det kommer til sånn som å komme inn på studier, for jeg tenker jo sånn at hvis du er student fra Jessheim da, og har søkt for sent, da vil jo ingen ringe universitetet og be dem gjøre et unntak. Nei. Og da synes jeg heller ikke at man skal gjøre det for en prinsesse da. Så jeg synes det er kjempefint at de har masse fordeler i hverdagen, så de lever et deilig liv. Men akkurat når det kommer til sånne ting som vi andre også må forholde oss til, frister og regler og lovverket, så tenker jeg at det må også gjelde de kongelige.
0: Mm. Men du, nå er jo du kongehusekspert, og jeg lurer litt på, har det her endret seg med tiden at de kongelige har blitt mer folkelige? Fordi før var det vel ikke sånn?
2: Så det er jo et veldig godt spørsmål, det der sånn. Og da er jo spørsmålet, er de kongelige egentlig folkelige, eller er det vi som på en måte ser på de som folkelige? Det er jo bare et spørsmål, jeg sitter ikke med svaret på det, men jeg tenker jo at vi har jo en familie i Norge som er på en måte eliten, og som har alle fordelene vi andre ikke har, og kanskje er det riktig at de skal ha det, men at det er forskjell på kong Salomon og Jørgen Hattemaker, det er det i hvert fall. Og om det skal være sånn, ja, jeg tror egentlig det skal være litt forskjell på oss også. Hvis vi først skal ha et monarki, så skal vi behandle de litt annerledes enn oss. De skal ikke nødvendigvis være så folkelig, egentlig.
0: Mm. Men tusen takk for at du var her i Punch, Tove Tålesen, kongehusekspert. Og vi lurer jo selvfølgelig på hva du som hører på meg om saken. Gå inn i appen NRK Radio og stem enten ja eller nei. Og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en Punch-caps.

0: Heißigkeit Hardy Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: I dag i det store spørsmålet har vi diskutert om det greit med forskjellsbehandling av kongelige. Vi har hatt med en kongehusekspert, vi har hatt med en rådgiver i Civita, vi har diskutert det vi to, Gabriel, men vi lurer selvfølgelig på hva dere som hører på mener om saken.
2: Vi har fått inn en melding fra Stigergutt som skriver: Hele poenget med å være kongelig er jo at man er privilegiert, og det er fint at de med blått blod blir litt ekstra godt tatt vare på enn oss andre med rødt blod i årene. Siden det er så lite klasseskille i Norge fra før, er det fint at de kongelige kan bidra til litt forskjellsbehandling. Man har jo alltid virkemidlet om å ta fra dem titler og kronen om handlingen krever den reaksjonen. Det er også lov å bruke hodet og hjertet samtidig.
0: Sant, han skriver også at folk bør være mer reus og unne andre litt frynsegoda uten å føle på misunnelse. Heie på forskjellsbehandling for de kongelige. Det er ikke værmannsen av en grunn.
2: Og Magnus skriver... Ja, er de ikke kongelige da?
0: Ja, er de ikke kongelige da?
2: De er jo det.
0: De er jo det. Altså, vi har også fått inn en del meldinger som mener at, det med, at, ikke prinsesse Ingrid Alexandra ble i forskjellsbehandling av UiO da. Og det ble jo ikke ifølge UiO i hvert fall. Men vi har uansett diskutert spørsmålet da på en generell basis. Og jeg synes at... jeg synes Magnus var litt morsom. Det er bare sånn... Ja, er de ikke kongelige da?
2: Ja, bare så ferdig snakket liksom.
0: Er de ikke kongelige? Gratulerer Magnus, du skal vinne en caps her i Punch. Og så er det over da til avstemningen vår, som vi skal se hvordan endte. Fordi, er det greit med forskjellsbehandling av kongelige?
2: Ja! 54% mener at det er greit, og 46% mener at det ikke er greit.
0: Ja, ikke det, sant?
2: Det er jevnt og godt, men Yasia vant til slutt.
0: Yasia vant til slutt, fordi er de ikke kongelige av en grunn da?
2: De er jo kongelige.
0: La oss følge Stigergutt sine arme råd og være litt reuse og unne hverandre litt frynsegoda her til nå.
2: Ja, men
0: det er
2: i
0: hvert fall ikke sånn som i franske Marie Antoinette, hvor det er ikke sånn at vi lever forferdelig liv og dem spiser kake til frokost på en måte.
2: Men vi har brød,
0: Vi har brød, vi også.
1: Ukas låt. Dette er ukas låt på P3.
3: Vi prater med tidligere som værre. De gjør meg så glad, altså som stor. Da er jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke man hadde kjent noen krise.

Ramon med varm Harry Punch. Nå skal vi inn I en ny og fin, deilig låt, nemlig Det Lara med sjelen, før vi skal snakke litt med Ager og Klara etterpå.

0: sang Gracie Abrams her I punch den siste låta vi rekk for I dag. Takk for I dag, Gabriel.
1: Tusen takk for I dag, Gida.
0: Men du som hører på må fortsette å gjøre akkurat det fordi P3 med Ager og Klara skal underholde dere de neste tre timene. Aller først skal du få nyheter med Regine.
2: Og her skal det handle om den stadig eldre befolkningen I Norge. Regjeringen kommer snart med flere tiltak mot eldrebølgen I landet, det sier helseminister Jan Christian Vestre. Dette kommer da etter at Riksrevisjonen la frem en undersøkelse I dag, der de konkluderte med at norske kommuner ikke godt nok forberedt på den kommende eldrebølgen. Samtidig sier 70% av kommunene I undersøkelsen at de mangler tid og ressurser til å planlegge for det her. Men Vestre sier at regjeringen allerede på fredag nå denne uka skal legge frem en plan for hvordan vi skal sikre at det nok helsepersonell I Norge de neste 15 årene.
3: Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten.
2: En norsk mann innrømmer å ha drept to svenske gjengemedlemmer. Det sa han under rettssaken mot han I Göteborgs tingrett som begynte I dag. Drapene skjedde I fjor I Göteborg. Nordmannen I 30-årene sier at drapene var I forsvar, men svensk politi mener at det var et bestillingsdrap. Påtalemyndighetene knyttet I dag de to drepte til et kriminelt nettverk I Göteborg, men nordmannen har ingen tilknytninger til Sverige som vi vet om, det forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
4: Altså, denne nordmannen en sørlending I midten av 30-årene. Han bodde I Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han på så måte en kjenning av norsk politi.
2: Miljøorganisasjonen Bellona har unngått å gå konkurs etter at de greide å samle inn 13 millioner kroner den siste uka. Organisasjonen sto I fare for å gå under og trengte 8 millioner innen mandag, altså I går, for å klare seg. De fikk hjelp fra over 4000 mennesker og fra flere bedrifter og fikk da inn enda mer enn det de egentlig trengte. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse I dag.
5: Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona. Men vi utrolig takknemlige for den støtten vi har fått.
2: Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Tusen takk skal du ha for nyheteren, Regine.
2: Vær så god.
0: Klokka bikka tre, som vil si at nå det tid for P3 med Ager og Klara. Vi skal holde med selskap de neste tre timene med god snakk og god musikk.

0: Ylva med låta Get Money, du fikk høre det her. Og der vi i gang, Agen.
1: Ja, da 9 minutter over 3. Jeg og Klara, vi skal henge med deg i de 3 neste timene.
0: Åh, jeg gleder meg så mye. Og vi har ganske mye bra på planen senere også, har vi ikke det?
1: Jo da, vi har det.
0: Vi skal blant annet snakke litt om Facebook-gruppa i dag. Det er så mye kan jeg røpe.
1: Ja, det, vet du hva, det gleder meg frem. Jeg gleder meg til å høre om det, fordi jeg er jo en person som fikk meg Facebook ganske tidlig. Det var det første sosiale medier jeg fikk,
0: ja.
1: Og jeg fikk lov til å ha. Så
0: wow.
1: Jeg har hatt mine fair share av Facebook-grupper,
0: ja.
1: Som jeg har vært innom. Men før vi gjør det, Klara, kan ikke vi ta... Ta så beskriv dagen din med 3 ord.
0: Oi.
1: I dag.
0: Ok, dagen min i dag med 3 ord. Jeg vil si oppegående.
1: Oi, ok.
0: Oppegående vil jeg si. Og så våken og klar.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wow.
0: Som du skjønner, jeg er en solstråle i dag. Det er bare å forberede seg, altså. Ja, ja, ja. Takk.
1: Det her er jo det beste. Jeg må dessverre skuffe og si det stikk motsatt.
0: Stikkende, sviende.
1: Nei, men det, jeg er slimete.
0: Ok.
1: Jeg er slimete, og så er jeg varm.
0: Ja.
1: Men ikke på en koselig måte.
0: Nei, på den ekle, litt sånn klaustrofobiske måten.
1: Ja,
0: ja.
1: Og... jeg vet ikke, gjennomsiktig kan jeg si det. Jeg føler meg litt gjennomsiktig i dag.
0: Men det var jo veldig trist det som å si at du føler deg usynlig.
1: Ja, men, jo, men...
0: Åger!
1: Nei, ikke sånn. Men grunnen til at jeg gjør det her er rett og slett fordi jeg er litt uggen i luggen, hvis jeg
0: er
1: lov å si.
0: Ja, det er lov å si at man er litt uggen i luggen. Åger er litt syk i dag.
1: Jeg er litt syk i dag, men ja. Tross for det, så skal vi kjøre på med god musikk og god stemning. Klara, kan ikke vi spørre folket også om hvordan de føler seg i dag? Du som hører på akkurat nå... Inn i appen NRK Radio og beskriv hvordan du føler deg i dag med 2 eller 3 ord.
0: Ja.
1: Beskriv dagen din så langt med 2 eller 3 ord.
0: Ja.
1: Ja, gjør det.
0: Inn i appen NRK Radio, right here, right now. Og så skal du forklare oss hvordan din dag er. Ikke sant? Ja, boost det opp. Jeg merket at du var litt slapp. Du må boost det opp litt.
1: Ta det opp.
0: Ja. Ja, så gå og gjør det. Og i mellomtiden så skal vi høre på litt musikk. Og først ut da, den får du høre nå. Dette er Moika. Og låta Never Say Sorry.

0: Stig Brenner og Ole Edvard Antonsen med låta Skyt meg du fikk høre der. Veldig fin låt. Den overrasker meg hver gang også. Den gjør det.
1: Fin låt, men brutal titel.
0: Ja, litt brutal. Ager, et spørsmål? Jeg har et spørsmål.
1: Skyt.
0: Ja, skyt. Hvilken dag er det I dag?
1: Ja, nei, det altså, nå... Det her sånn lure spørsmål. Det som å være på quiz.
0: Ja, det det.
1: Og så sier du sånn, hvilken dag det I dag? Nei, det tirsdag. Bum! Feil. Det tirsdag? Nei, det ikke tirsdag. Nei, Clara, fortell meg da, enlighten min, hvilken dag det I dag?
0: I dag det veldig mye som skjer. Ok, first of all. Så det I dag for masse år tilbake, så blir likestillingsloven vedtatt for første gang.
1: Hey,
0: wow! Shout out. Ikke sant? Ja. Veldig stor shoutout der, altså. Oi. Og så I tillegg, not only that, så det faktisk... Noe, det noe litt rart som jeg ikke har hørt om før, som heter da Kolumbarnmesse. Som noe sånn der gammel minnedag, men jeg tenkte at vi må gi liten shoutout til dem som vet hva det Fordi okay. jeg synes sånne historiegreier, jeg synes det så imponerende at folk vet om det.
1: Men hva Columba, hva det, Clara?
0: Det en minnedag for en helgen som heter Columba, som en irsk-skotsk abbed. Det har notert meg.
1: Okay, takk.
0: Og så, det viktigste av alt, hvis du skal skrive dagen I dag I tall, hvilken dag det da?
1: Da blir det vel... 0906
0: Ja, og så kan du bare si det, og så kan du snu om på de tallene
1: 0609
0: Ja, for det den offisielle, eller det en uoffisiell, men det en uoffisiell 69-dagen I dag
1: Nei
0: Som var egentlig the main point her da Ja, tenk det
1: Offisielle 69-dagen, tusen takk for at du hørte på Peter Vi velger å avslutte akkurat nå Nei, vet du det
0: Og så vil jeg altså gi en liten kjære til meg selv Fordi I dag det akkurat 2 måneder at jeg blir 20 år gammel
1: Oi,
0: ja!
1: Vet du hva,
0: det ikke bare det altså Den jeg veldig fornøyd med. Ja, takk.
1: Snart bursdag, det alltid noe å feire det, altså.
0: Ja, absolutt. Og vi skal snakke litt mer om alt som skjer ganske sånn senere, men før det.
1: Før det så tar vi en liten titt inn I inboxen. Jeg har jo spurt deg om å beskrive dagen din med 3 ord. Og da har vi fått inn Annie som skriver som følger øm, sliten og lengtende.
0: Her har hun tenkt, altså.
1: Altså, det er ikke dumt, Annie, for jeg stiller meg rett bak deg.
0: Ja. Du ikke alene, Ager. Du ikke det.
1: Men skriver videre, men skal hilse fra hunden Clara, som står på bordet I hundesalongen min akkurat nå.
0: Woof, woof.